Gong radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

danas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršit će uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. i starijih godišta. U Jagodini u centru ministarstva, ulica Kralja Petra 1. 1A svakog radnog dana od 9 do 15 sati, a u Rekovcu u zgradi Skupštine opštine, ulica Svetozara Markovića broj 2, sredom od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo, isprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

staro i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Gong radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršit će uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. i starijih godišta. U Jagodini u centru ministarstva, ulica Kralja Petra 1. 1A svakog radnog dana od 9 do 15 sati, a u Rekovcu u zgradi Skupštine opštine, ulica Svetozara Markovića broj 2, sredom od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.